0: Gente.
1: Aiko, kaya ikumata, ikumata, kuchirita tayas, kaya kalwata, nahilat kulikita, sakasuma kuchirita wisti.